0: בכל מקרה.
1: קורא עוד ביה בקנאיסט, לצ'אס זה פוליטניך בקנאיסט.
2: סלובינסקי ספורט, ORF.